0: Pinapakamarama hiemai itahi o nga kōrero e pāna ki te kōaua.
1: Kia hau nei, ko tōku mahi e te mahi hanga kōaua, ko te mārotanga o te rākau, te mea pai mō te tangi o te reo o te kōaua. Ara ko te puriri tētahi, ko te mānuka me te puhutukaua, me te akeake, me te rata, ngā rākau papai mō te kōaua.
0: Hea hai pērai?
1: O te mārotanga, hei whakakaha i te reo o te kōaua, nā ngā rākau ngāwari, te reo ngāwari o tētahi atu kōaua.
0: Nō reira, kei runga tonu i te āhua o te rākau, e putai te reka o te tani mai o te kōaua?
1: Ae, āna. Ko te āhua o te reo me te āhua o te tinana o te kōaua. Ngā mea pai hei kawe te reka o te reo o te kōaua. He nguru akeake tēnei, he kohatu tēnei, o te pōhutukaua tēnei, te ngoa ko te nguru, ko te pūriri, ko te mānuka, ko te pōhutukaua, ko te kōiwitia, me te upu.
0: Tēnā kōrero mai mo te āhua o etahi atu o ngā kōaua kai te kite ahau kei konei. He kōhatu tētahi, he kōiwi tētahi, he uku tētahi.
1: Ko te ingo o enei momo whakatangitangi, ko te nguru. O etahi o enei mea, hei pupuhi i te ihu.
0: Ai.
1: Mā te māngai anō hoki. O tēnei mea te kōhatu, he reo pai, he reo reka tēnei, o te kōaua te ihu e pupuhi ana.

Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.